0: to ye ko mu lo le ko na fun yawo atawon mo o ti na lana danu ana so fun o so ra re di tipo oko akoyoyo alaru danu
1: isowo
0: gbo awon to n ko wole lowo gbo awon elese toothpick to n nawo le lori iwo je kin ko si olola je kin ko da wa pe fun o
1: iyawo lo ma
0: o dari re pada lo ba